0: SBS Audio is supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Let Ball i Kate Cheney kažu da neće razmatrati takav potez. Više regionalnih nezavisnih poslanika također je odbacilo mogućnost, rekavši novinarima da je njihova nezavisnost ključna za održavanje povjerenja birača. Poslanik iz Queenslanda Bob Carter kaže da nezavisni kandidati nisu izabrani da predstavljaju stranku.
3: So you don't need a party. You can, you know, represent your area and that's what you're paid to do.
2: Ne treba vam stranka, možete predstavljati svoju oblast i zato ste plaćeni. Niste plaćeni da predstavljate neku malu partijsku mašinu u Sidneju, Brisbaneu ili Melbourneu. Plaćeni ste da predstavljate ljude u svojoj izbornoj jedinici. Mogu vam apsolutno garantovati, kao neko ko je bio deo partijskog sistema oko 25 godina, da mi nismo predstavljali svoje izborne jedinice. Predstavljali smo veoma malu partijsku mašinu u Brisbaneu, Sidneju, Melbourneu. Veoma sam ponosan na ono što smo uspjeli da postignemo kao grupa, ali mi nismo grupa. Članica Centralne alijanse, Center Alliance iz Južne Australije, Rebecca Sharkey i bivši član nacionalne stranke koji je postao nezavisni poslanik Andrew Gee, također su odbili mogućnost pridruživanja. Citirajući Katera, nezavisna poslanica za Indi, Helen Haynes kaže da partijska politika nije za nju.
4: I mean, let a thousand blossoms bloom. If people want to talk about forming more formal allegiances.
2: Pa neka procveta hiljadu cvetova. Ako ljudi žele da razgovaraju o formiranju formalnih saveza kroz stranku, neka daju sve od sebe. Bilo je mnogo spekulacija o tome ove nedelje, to nije nešto za mene, ali možda jeste za neke druge ljude, rekla je ona. Piše Sidney Lang za SBS News. Tačno je 15:31 na našem časovniku. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16:00. Slijedi jedan reklamni blok, zatim nastavljamo sa programom.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
2: Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16:00. Nastavljamo još jednom aktualnom temom. Postoji strah da dok federalna vlada pokušava da ostvari budžetske uštede smanjenjem pristupa programu invalidskog osiguranja, skraćeno NDIS, oni kojima je podrška potrebna neće moći da je dobiju. Novo istraživanje pokazalo je da nemaju svi oboleli od multiple skleroze pristup ovoj šemi, a oni koji